0: kun a ye don.
1: Moro I usisi e koma ke kokomanga e ya amaike kake kokomanga wa mi fana fanistra masika makayam kokoma ke wola ma mpwa ya sak ka usisi ke ya kweke ka ya kon ya ka ke mani chwa yo ya ka kwa mani chwa se u ka kwa tusi ke ka atam ke kake kokomanga Komang kay atalam ta kaum ta kong ham ta gam ta ki tui skola me skola tene ne ge gumang hang ha ya wat amara toa taya ta tui avasika skola I tui avasika tipangi I tui avasika kausi ke atala tua ka ke ike komang mge masika makaya ya sen kai tusi ke a kong ya ka ke ke wolang ma mo de ke sizing ante kwa yen ke kong ke radu xkefe masam kong ke yesaya 45 verse 3.

Yoke dag met Jesus khoma nqinqe ka mdwima atisa akhweta ke kana tsamqa wake Jesu mama nithwa sinqeqa gqwa khokhoma nqinqa ke ka tsonqi ke ka imhasaqe mosunqa e kwa ke tsanqe ke mke khokhoma nqinqa e mhasika maqe yamqoqoma ke khokhoma nqinqa mangta ke Jesu kana tsamha qenqa wa hm tsiusisi a tsala gawe a problema kuna gawe a kuna gamhali kana tsamka wa Jesu a qenqa wa nqinqa a awana ka usike wa ka tsala wa tsike ka khokhoma nqinqa mike saqe yamqoqoma ke radio XFM ke khokhoma nqinqa e mhasa elke dag met Jesus es suter en suter vir my kana tsamka wa Jesu a qenqa wa a ka tsala kana tsam husisi mawa ke avan Jesu ka wa qenqa wa a ke khokhoma nqinqa e a tshwa a nqhama khwe Jesu a ya qenqa wa khong wa tike wa ti ale ka sing ke khokhoma nqinqa ngima sika maqaya mqoqoma ke radio XFM ya asaqe mqo programa ke atsang ke wolang tsuma ke tetya etakwa qwa aqoma aka asa tsiusi ke khokoma nqinqa aqonqa yaka tseke mke wolang tsuma kawaki tsau kawaki tsau kawaki ukwe tswe a gwa ke kuna he a nwa tswe a gwa ke tswa ke he a ke tsa a tswa ke khokoma nqinqa ke tswa a dre a ke dre a tswe dre a gwa ke ka usisi ke a ke tsa a ke khokoma nqinqa msende ke gwa ya ke ni tsa ho ke tsi khokoma nqinqa ke kam a he a wa

Miss Amoson, like a gay tank, I came Kewolang, my massacre, my clam copper, Hramekach, and I'm sitting a sitting on take to my 20 conquerado ex cafem, Mussereg Kogomanka, eh, ma a com, take a vundila, vundila, ma a com, take a hawe and quank, how a vundila, hawe a manga at nunk, what be, vundila. Tadwanke ato, aya tustan usisi, tae e ankwa, tike he awa o, amang kwa panga o, amang kwa tam oa tikwa nui ke besa kona, amang kwa o uti nui, tom adwanka, nga ta ake kunke he atawa ya kawnawa. Msara ke wola nkuma ima sika ma kwa mkopur kora ma ita sa kweka usisi ke akwe ke ka e, hea kwang, waka kweke mke wola e ma sika ma mkoko ma atwa nung, mtom tom tom tom ke kokoma nka e gawe kwa ya kwa atsa kwa kweta anthite ke ya kwa a gawe kwe he a wa ya kwa a dai hasing a ya kum a ke kwe a kwa kwa wa tse mwa kwa kwe ke tete e gawe ama ke ukwe e nwa abasi nga si kuda nga si uwa kulete a kuma kwa ta hasing kwa sa ke ya kwa sa a masa mwa su nga ge ta ke mke wola

I will be there. Almost an empty sank, gay tank, again, gay wall and kawa atani nikani nikama achipangi kala di amakani nikama ko he akatu wa akwa chikongu iteke mangasi agi akuna wa tige he mtuwa ya kongu wa kweke mkokoma kikaki kama imasi kama kama nge wa avasi kaka wola ye he masa kaya mkokoma ike kokoma nge eka kongu wa ke tetia ehe masi kama kaya mko program kia chongu tamhum taki programa akon wam taki kawatsike hi a ya ka ke mke ka ke kamma tsike mtsha yo ya ka ka kwa ka ma se ngole ngole ya ka ngwa ka usisi ke hi ma asika ma qatete ta ke ma sa maso boys to mina ke kamke end of the round.

Ya me samo so ye ke ge ka ke mke wola ma ma si ka ma ka ya mko kuma ke radu ex ke fem se de ke siwe ng te ka wa fa fin der tak ke kon ke mko kuma ki chong ng sa ka musisi e a ka ya kwe ki e ke mke wola ma ng e ma si ka ma ka ya mko kuma ke te tia e e mtene ne a si ka ma ka ya wola ma e ke a chong ng se de ke te tia kom te ke kofi te ti khawe ka kuna tam kui he molekula tam kuim ong sa e of um sun e ka usisi ke ya kon ya ka e ke mke wola ma he ma su nga wam kokma ke radio x kfm a ya wiki tsong kome e a kom kome e a kon e ke mke wola ma ta ke ong sa e tike he ma kala kwa ka usisi ke he mkwa ya sigama ya tetia e atak e u mani chwa yo ya kakwa kanda tike wola mtuma hima sika mak ya chong ke ka ke tam tuma di tom kwa radu XKFM ham sika mak e nkong ya kweke kule ke gani maka mka kam tam tiu sisi maka mhapanga ya tetia e dasa tiu sisi ke akong waka kake ke wola ma e ma su anga ma mkoko ma ke titi e mohunda ke kawas kofi kwia a ku kwia a kasin kawati ke wati jala ke ka ma kala tua mkoko ma ki chonu.

0: Gungumanga, Araki Gangi excave, Mamona Kawa, Vayungakam Bungun. How tinning are ye police are begati qua tinny, eating me dogs and coagan deya, king or gigi, kakuti, kikan neha, counting hakwigia, naki do, kikleveland ke, Johannesburg kunan. Police are kanguanak or tenchoalo, sebeko, getan, take. Chipangi kong ying meka kuge gula taga tagbege wana tonu ya ike singi yanget e luzu a iblo da tenene kuge onkwi luzu ka sirena tenene ku okwin. Nula kong ying ka ike sing pulisa ike ka ta ketu hun ka jili un. Taka isi beko gyan kwa ka towa ng ike kam takde ke oga tak lakon ai kauge gai dabuge tin hatua polisan sa tsage sing meka ka e satenene akagata derde wa ke sa queen ta ngosin yin a polisa wi ke yin kuge panga geta akamsin u lakon 18 ni no a ka vala hege ga thang sigge wanang ba yin ta lakon yin twa qata u aga ofun agan ke tun ma chi khwa Gian Noga Kulaga Kanu, Egiga Vala, Kataneke, Laga, and what it called Gai gets a gun. Hum Yingwa Hangula Win. Kumisia Hangula Wiking Amata Gitisaka, and he what it called Ying Kama, and he. Hangula kum kwa kalegde gita noa gige ka hamtuna yi kulusu gige ka ngayi gika ngayi gya chikuwa make hangula ka nwachigde kam yanga 12 ke October ka agyan. Hangula ka huyi nghe atwisa ngoka hangula tuna gika hangula tene kwa kalegi chikde wa yi nghe kwa twisa kau uwa kwa isi uwa ngayin. Dei gising yi ntene na twisa ngoka chikde hangula wa yi ehe ga kwa panga Nana kwa yin kwa panga amblasi chikwa ma spangro chikwa ma e nawake ngumkaw hume chike chikwa yin kama nghei kwa gya hangula kama ya akulakula yin a twisa u chikde gye ka ngoka hangula tunaka hangula tenikle kwa nene totoka chikden hangula ka huyin meka uafie ka ayi tong ke weblati yikde gita an u yin numru ke kwa waka ke numra nwa dritwe tuwe firi nyeha ta kanywat e bongo kanywa randi aga nye ke kwa u kami yitane na twisa uwa mble wanga uwa fieka wa kagdege katisa hangula ngoka nga chigden presidenti anga ANC wa Cyril Ramaphosa ke chikwa ye yi kusung Si gege kuge kwa o si gege ntoto panga kikawa si kwa hangula tuna ye da iwike tenoa ke komisi da komisi tene kalikwa nene toto ka utuna kusin wisisen na kam ya ke okuya golfu kam ke ANC ye kekle likha da kuna ke okuin ANC ye yi ulaka nhege yi geta ngteke uofika kung kang o ta iti kwa kukwa kikaba ta uofie ka ngunga ikika wofu ya nga hangula wadwe veke agbake hangi kaonke o ta ANC tisa ka ang sige nguka tatama sige kong angkong wisi se tama ka chikli kaba tunan Ramaphosa ge takuke parte nji itane ne chikli kachu yi a fesa o la chika ngkang huang hokwan ayi fasin Chikwan Icha ki kao tei firi gita saan watu taba ke kaka nghi akholi ke gang ngaugang tweku ke cha ke gulungu ngaugang gya dujan ke jaban de ke kalin. Da gang ngaugang ke cha gana goba ke chiba gani kunaga tuta ke gyan. Five taka deisen de hunchu chikwa gita gulungu ke o kubo ta kraha kula. Ta tuwe mal yun chikwa kwa gya Tokyo kuna khami sige ngayi gaya yichu ta dila hunse o ta tuang ole chikwa kumboyo tenene tuang ole chikwa na sige itina ke gangge XKFM kramko tenene dibita saan
1: Kamete kite mono se akhe amta ku tuwa nwe 6 minute ya XKA FM ki no teo bore a kri sarati yaftaka punda. Gauteng si polisa na a kati kwa khano tindi mboronga kwekeye tukuriku a khana khoko kia mwata a ke khana si orota nyeche de tek e a kaku kaku wa uka esi uise ka Cleveland ki Johannesburg ki hisanati. Polisa na kiko ye kate kwe a tingchwalo sebeko a kati kwa no polisa kwa abasi ye kote ku ngwarata te tingkamika nga ikhwiri kwa kwa kwa kwa rate hutwi ka no kwa mwote a hutwe seiko blow de rambi ya ka kana kwe hii takono ake hutwe kike kwa jitamaka nwe tam nga ikhwiri kwa kwa ata humono kwa ane a kiangati polisa kwa mwa kuno tin polisa kwa kwa tamaka nge kwe kwa kwa rati ngo kwa kamate si kwa ita ngesi sibeko msuete kwa no ahute ngata kono iya kono si kai no dri kodi kwa kwa na ti hutu iki no yam no polisa kwa kawote tamdi kodi kwa ati no kwa no kiare ka kwa na kukia kwa ti no dri ka kuma an isam kara kumati ma polisa kwa ngata kono ahutu e ayamako sisa ati no si oroti tin di mboronga kwa kai ahutu o kinwe ta kono teji no teji ukao jitamaha Mboronga kwe a kivere kha kaka kwe dikaye ki teta ti mboronga a woku iti a ki kuma kaya kwa ko kwe di tun a ta honu omba paraha te no te di kawata an a ta honu kwe di tun a ta honu bismise de kuma kaya kwa ku atam. Koroku giam bori ya takwana teke kisa. Koroku komisye resu ane aka atukwa no ngan waka santa din kwe na speciale stime ang kama ngay plas lake regirang sfer kisa nkwe seko kwaresa na kwata taha 12 oktober se khiriye go. Korota din kwe na ng speciale stime ang we o din kwe na ngan kwe na ang eka tunu we o gove khana aka siye ko si khe o oka teko khe di kwe na. Ta khono tun khwena a khe gutamano a we o tevena nana akihana jawagun khwena amblasi ki ta khono borina jara ujiki jawakon khwena ta khono nin khwena an khe e ki tamakha we oroko a khe uku ongazi ki si e guvena ta khe tin khwena ngana qaka de ina nganu ufika su o kwa khuka kaino si o ikunga o ki ina garaka santa no ake aka de khasi tuo di nomar a ina garaka ra kharo nomar si 3224 ni khasi ki no akwe randi size a bori kharo de cha a guyego ata khono kha ana aka de khasi ngesi cha we obeno Aktuwa kinwe wafie kasi mbere wata masadara na kusi takono chasi aki waka san a speciale stima kwe a. Presidente Masero Ramaphosa kham aniza akate si ngte sika khama kyo kagwe tun kwena dina si aki mwite kwa no kwen nkwenzi kaita te tinji ngkama ngplaster ke rehirang sferkise nkwe ki khana kam sika kharati nwe ferkisengs komisi kwena o ambere wa si uka kwe a. Khama uka sika siteko kwa ya kutwara te golfu wukuringa o si ANCA sidin o veterane kwa kareti liha siki khama site kwa ya kutwara te ANCA khasu anisija mboronga ta anka te si akuwa kuka te kaini garakasan onga o si ufye ka kwena o siki khana ki chakaratiwe nun ufye ka ingu kujiyo ka ha ndwete. Kuro kukunga kono hofu na ngee TV kisiki ANCSU wakae kwere tinsi ngwe si kere kwa tihengo sikunye tino khana kwena khana garakati kwe. Ramaphosa kati kwa no parte ye ngezi kate kusisa ji kukagwe mboro nga si hisa na tihe ata kusimu kwego ndi ukwa na ngehoji ata kumwa tireta. Borisi ukhiri ohe kam kwe ono firi kwe se kuchajira kwa tihe Kopo an dunduoka kwara kote ko hure na ting a barak hum karatuo tingki aki tifon dujan ta kite ma yafane a yangieti kamsika. Kopo te ko hure na ting anga osa kana hawa tahono chibasu o nga osikite ko hisana tim ake 50 days and then ek amkhona mwete kwa nung mthom amenge timka se kwa nga ogeje khwata ake 200 million khwena anga osi tu tokyo siskitina aka tinu ana kana ai atwara ko kya khwati honor ti ko di fraye tanta tiya se khain kara khuita ta khono traine de jao atama khanu se ko khu kara khuita kha ejika ara te bore te khiri khiri ngun khawana te bore tse tse go tin ire ama khono xka fm ski

Ndithe isibutsa netiti yacima kwincamsika agadi lenkoma dam. Nochesika chama temuka notinek amakoni entinihamanitezi yangekrahwano timbambara hawa tekska fumkehunam hana radio zia komunati orhwate ati yake chitina am ti Christina sotim toseta programa ek aiku kwate dinstahan eki ngega ukuze seko nyam snakwa hangos yako khirisa hiem Yafrikan, Yafrika Journal, tamit programa tamskema kuti seta tu darana aiku toti seko khiria go Twelve African temo bore di seko tekre ukoma gon borisun goro iki programa te ana kwata kuro kweti vadisan mot vit miya te hem atamskema kuti seta tu darana aikun te ana kwahi programa engo bori ko khusite anka kuta tim bori ko khusite mo radio si aninsa suria te venuto ka suria te zitinzi atamska te te anka kwa go toti seko khiria go yen irek amati kwa kham atamska toti seko khutan temo Twelve African te ko ansi kai ko kona dara kona tin atam zikam program ki te kai ko kwa kona te ansi ngom ko ma September te aka tingo kaus wanga te anyanza tsuni sa te kai kona ko te aka ko ta tin kwa khati do ka te kai ko kwa kona

nakwaina akams kate darakuna aiko kwa kai kwete kuma gozwanka is katia na kuhete moraka wata tm au kuzwanka su anza kai kwete mukuma go ndido wate kai kuzu oziki tia kuzi tete kwetro kuma gongwe mate anga te kwa kuzwanka anza temu anga kuita tim kwe manguma yams na kwati hakamzi kim tazi tinzi program king is kate te kai kwa kai kuzi tinzi anzi nge kau kuzi program yams na kwa hakamzi kim Kwa satemo kuwa kwa gako di anianza, gako di kom a, gako di kwana a, ti ya kuzitemo de kaiko kwa programe seko nyo hanyamsa na kwa taha. Ngo seko khiri sahiem ya Afrika ama dukwam. No September nkwe mate a kate temo kano, tsirika nkwe kwa khatemo no. Donar da kan e kitiri kan e temu te si o te kwa kham ti do kare te radio zinke e kwa nam ka o nerten siven o hem en ni kha FM king ge te radio zeti ar khata te ke kretan den sta kan e kim e te suezi ten ke ken kom ti tagomia te te uta ko nam Atams ka temu kwenye kote ta hink ezi unzi te uta kuna unta ezi kone te akat akuzi yokam te utsiri ka kwa te makak orata tam te kuya te dame te udozi ta kuntemu unzi kwa kukuzi tinzi mso kukuzi tinzi ka te akat te utsiri ka kwem na kwa na ikiri do kare te uradio zinke unerten siven o henika FM kite te kukam zikim anzi te te ayo kwa kukai kuzi tinzi suwe di anienzam atam queens and ta ikra te mute tatam ta program ngwe ga ko se ko yams na kwata hanko se ko khirisa hie ya firet amati kwa kham

Paulus mapondo tsane titi yacima ku anka ti samkhumbi tanqeska tsame timono yavek amakudri khamani tezi angikra kwa no programme ti anka ti nhe journal tamyeti se ko yamsna kwa hanu a journal tamy programme ke temo thia go se tiqae kwa qomi ya tete u resonte ti antsa tsuntsa qae ku jara kaqo ta khono sa sire di anensa qae ku se ko yamsna kwa hango se ko khirisa hiye 12 re ama de kwa kham Tio bori ete seko tekele uko msa hiem. No bori su ngoro ike programe kureo kwe anka msika yama gwe temo te anka te vadi san mutuweta miete te anakwa hingo bori kukuzite anka kutati. Radio si aninza suri ya te vengie atu ka suri tanu hiya kukuru na hoti anka msika dara kuna ti. Te kai kukua kukone ngumkoe ma September te anka te uresonte anza temo katinu. Kau zwanga de anyanza ngote kai kuna kote anka kutati kone kau zwanga ati ya kwa naka ya kute utreka mzikim. No azi kai kuziti doka te atka mzika tete kai kutuwa kutuwa mzika te kuma go. Te utreka mzinta ikra ngote kawus na kute ta unzi te unwa tizin te utreka mzite hiya te kuzita manu. Ke hekam as na ngote ngote tati kone ti ya kwa nazika zwanga ya kukwa ham. Takams got kai kuzitese ko kai ko kwa ngwe program he journal te mete se ko yams na kwa ha tams ke tsun sa kai ku sitemo ku ngwa ko ate ko ma kwa siri de anyan san temu ka no kwa ha ngwe kwa ke sika e ya kwa tam ngo kuri si u khari o ete se o tati tams ka hito te monta e kra te u siri siti za kwa go tam ko ne ke he tam kai ku zikite a ka kwa ko siri di ko a an tsun sa kiri siri di sa kra za kwa a an tsun sa kiri Nito temo we kha te u sirizi te zaoka te tsamzikan te kuzi hinyoko e tsaka kwa naiki te zaoka veta no nyamka kwe temo kanu e drugs ye temo kha te hinyoko te u sirizi tsaka kwa naiki te zaoka veta tem ta kunu sasa hengye ayuni sang e nang e te zaoka te tsamzika temo te u sirizi tsaka kwa naiki te zaoka veta te hinyoko no kuhe temo tinhe wera anke e tem ang e ka te tsamziki wera ting e ka te tsamzika miya te ik ehem Wira he ya ko te u kuin he manta e ya kota tamziki anzi kwa nazi tama te mo te u siri anye kre unis hema kora kako a tamziki tama te ki an kre unis saya nungkebe na hako te u siri su utsewe kara zao ke hem nito te mo unta I kara ngo te ams na govini te mo a huzi kam nde u kao kuzi ngo te ki ngo te ka rita ofu diha te tui tenke a te mo ka te tamzika nta hiya ko ngu huzi ka ngo te kwa rasna go tam ta kai ko zikiti do ka ting is ga kai ko zi journal ta met program ki az te tek ai ko twago nga ka to radio zi gwanam ka oner ten 7 o hen ye fm ki ti hor ga to program ngo se ko khiri ta tim 12 fret ama de ko khat yo bori te se ko tekro kom tam

Kusukatsame temono yafika amako 30 minute ziyangekra kwa radio nertensiwe ngoni ga FMK 30 minute ziyisenza eyakwa ngosi ko program egirisa hiye journal tamietem kai kuzi program kiteti yakekrinti ko matefra alte usiri anzaraka ko ke ikwana zidinzi tezauka te hozing isika temonke tsuni sangye kwa kara sasa khatsauka tem venu draxi temo venu wirange ga tsunsa nge kwa kra zao ka tsamsa tsunsa te usiri anizi araka ko mia ti hem te wo ti siri etse ko na ki zao sna go be ta hono kuro te temo te ke ya ko tsewa gon a go tsyo ka te o personle ka kuin araka ko te o resonde ani araka ko tsunsa nte o kuri ka mna tama temo ga araka ko ma ko na ki hiti o te mo na ko tsamzika ga qhausi ne gya uta dingye ngone kire ke te ding tsamzikim kone tsamzika ga qhausi ne gya ate gya wa de tsamzika te mo te wogo September ngo e mathi ya go se te ke o kae go a kra ti kwa tsuni sa te mo ngye kwa kra drugs ya tsa o ka kon kone ke ta ma ding kha o ko hem mi ya te te ana ka ke ding ko re ta ma te kha o ko gya ma ta ti ven bi gana a ka ma te gana tsuya ga kwa ngo giao sa tantimu ngo nyam krasi tatinga uwe soso luka nandi tatimu kai kutati kwenye soso luka nam hi anza feder na stapu se te guyago ta anzi tingi kwa nazi kwenye September ngo ima tia kuziti uresonde anza temu tia kwenye sa kwa kai kwa anka ati kwa kahitio temu tatingu kwenye kiria kite tingi tingu unde u kwa nazi kakha kwe te wugri tam no kai kwa kwenye sa temu tia kwa kirinde kwa mate temu kanungu kwa kantoe kwa ea kwa tingo kuri si ukhiri uetesi utatin kuri si ukhiri uetesi udekamzika hiti otemu ndew te avasi ya kwa tamia te te usiri ane ndew te avasi ya kwa tarim angia te avasi ya hiveta ni hiti otemu kwa kantoe kwa ea tiko kinta ikra te avasi ya kutam na kwa naiki kai kuzikitemu uteti ya kekri ndiko mate hiti otemu kuzuyoka sasa he takunu draksi si zauke he ta khun wera sing e kae kwa khatsuni sa te u seri an heraka te kwa khani to te monta i krango te kha ko e wo go tam ko ne he kae ko je te tia ke kren te ko matem yam karate mu te tso ko na ka si ta te mu ni kire te ke te kam je ke ko ne i e te mu ni se te kwe uni sangye kwa krange ni khu yo ka te ku ni te tsa ka re ta no te u resonde an za ta matem u raka go resonded anza temu te raka go kwana zitinzi nge koro tesi ya kutsewa kwa tsamzi ke temu te ki ya ka go tsuwa nge qite de presita qite em kwana nxa go se gakise go tswe twa ra kwa tsamzi ke sa e wo te be ta go tsuwa nga zitamate ya ga o tsek amke mi ya teng a o tsuwa nga tama ya ga o tsek amke ka o tsuwa nga tama ya nga kwana ke tsu go na ka gasi ta ditso go na ga a kha wa go tsu tsikam ta go ntemo ga a ka gongo kha o kwink e kwa ne nkonta e ka ngo a tsamtsa ga hatsinsa tam kone ke he tsamte a singe kuma ke kere ke ga tsana go da tsamtsa ke tseka temo ya mo go kha kwa nge a te gya wa di tsamtsa ke kha kwa ya mo go te gya wa di ve tsamtsa ke temo te a tsonisa kwink e temo te o kwink e sia go tsekara e o govem nga kone ke tseka kweting he kha kwete gyao ta ti ke he kona ska temu a khunwa te ke ding tsams ke nga kona ke kha iko zikite ti a ke krinti ko matem ngo khuni kiri an ke te ke ding ti o sere anisa te u ya kuraka kha ta tsams ke hi to temu ma ke kha ko nyam kara ti sia ko gyao ko tam kone tas na fine kwenta ma ti tsun sa te ko ma ko temu kha wa ko kha ngo khuni kiri ke sa ti tsamsa kwa si na kha ta tsams ke tsa a kgawa go gang go ntanko tsa tlwata a danko se kana go tsa o kwe e ga bana tsa nyam nyama go tsa kra te mong go kwe ta tim ta tia go na tsiteng kwa ga hito te mo te o sere a ne tse o ntsa te tsa ka te tsamze ke te araka go ngo dri go singe a te o kwe ke te tse o ntsa ke kwa kra tsa ka te kwa ga mi ya te sa sa he drugs e ta go nwira nge a te tsa ka te tsamze ke go ne koro te he te mo kru e ska te o kwe ke tse o ka go ta go sire te wo te tsa go na ke te tsa ka go be no da ha go se te mo te tsa ka go be no da ha go se ting a ke te mo ka no en ai kuna ting ai kuna no da ha go se tia tsamze ke te mo nge ngo go ne go se ke te o kwe he ting to te kwa sna kwa eno e ke a go se ting ta mano
tseun sa teu series kungwa go drag seven sasa te khune go zeke temo kungwa go tsamze ke anzi temo ya kako o enkitse ka nya he em ka kona ke tsamze ka khatha go zete gya o tateng khune kiria kinge a te ting tsamze ke kone he temo kanute un si kwin ki sere hambri ha kwin he an tsoni sa kiri ka kona ke sere te wo te tsamze ke te qeu what's how ka tateng kone te tlo tsao ka te kona zite a tsone sa khawa gongo koro teke a yone sa te tswe ka sen beta ta khon kona ki se rete o zita matsa ka sen tatin te o kai go zite ta khon te no da go zite te tsone sa a ke te mo te kwa go ka tatin te o kwinzi ki ta se tenzi ka e go zite te ya te trente ko ma ten he programme te a ka ten e yurnal ta mi te se ko nyam sna khata hanko se ko khiria go wa friet amade kwati oborete se ko tekre o komsa hieno borishun goroki ba di san mut vieta mit programme kro ko a tsams ka yema kuti seta to darana ai sa hiem no a tsams ka borishun goroki ka ikuzi te mo dara kuna ti kwa khate ai ku kwago september en goema ti ya ku zite ga shotet an sa kai ko a ka ti kwa khata ai ku zikite ko mangu tekre ko te u ga shotet an ya an tsons a kiri kwa khate ya ko un sentate ka o swanga ntwe manxima ngote un ka ko tate te kai ko tate kwa khate a tsone saraka di tia ti am mia teng swanga heng a o tsu kwe wo blu tate di swanga tia tswa na ta ko te motsa te kwa khate do ka te a tsams ke kai ko zikite ke ke te ho se hito te mu nda i karate a khawa ko nda i karate o tsak am se te mu khawa go re tam ta ze kai ko zi program ze ku mate kwa te te a ko tswa go donor da hang e kim nga ka to radio ze kwa nam ka kha hon ten 7 o heni ge fm ke te hore ke te to program em go sia ko khiri ta ti yen ire ka mate kwa kham a tsams ka to sia ko go tam

Dinze imes Moskouts anetete yacike mako angakade mdalita ngicesika chama temono 12 amako 42 minute ziyangikira kwaham Radio Nerten 7 oni re FM kini kuro program ngese koyams na fatahango buri kuhuzite anga kutatim buri kuhuz radio si anza Surya TV buri kuhuz ngieto ka Surya tanhiako azi studio si ka anga tahun kunati anga tatim no bori ko kuzite mo radio si anza suri na ta tinzi nko te anka ko ta ten ta e nge kwa ke kwa te Mariana ka meri si okam pei pie ta kono te mo polisa tse ke te ta kono nire ke zi ras botolem ta kono polisa uniform a te mo te kwa nge ana ka e kutu kwe ha kwa kwa kwe ha kinge ko tungkara te tanu nya ko di hang ayaka kiare kam a kutu yo ka kam Pepi am takuno polisa temo zekete am takuno nyeke keizi haspotolem takuno polisa uniform am getuwa kwe hake kukungu karatatan hiya ko aya okakiareka diha ay am Mariana Kameri ta anzi bori kukuzi tinzi ngo te anka kuta tinzi programe ngese kwa yams na kwata ham bori ko zinkote an ka kota tinzi no anzi suri na ta zinkote an ka kota tin program ki bori ko zinge ato ka tin hiya ko kyan ko ka tiyo te an ka ko no te an ka tin hem tsam kara ka tsam program e ham enge tsana ka kom sa yavate o vuti kuri bori mbamba bori ha an ka sa yavate tano nye program e kuro ko se ko yams na kwa ham ngok AC ka temo ka no 16 khamani tezi e ya kwa ham siya kwa kheri tati yen irihek ama te kwa kham. No azi tukwa haka kuzi ti temo Mariana Kameri ankara tango ngwi peipizi takono polisa zekete am no iniforum am takono khasboto la nikhe keizi tiangie kwa kwe ya kukungkara takakita no dihang ayaka. Akuzi yo kango hakukara kusika tati ta anzi bori ko khuzi tinzi program ki te ke krente kom ta ti kuri o program ese ko nha yams na khatam sia ko khirisa hiek ac ka kwa khamni teze e ya kwa yen iriak amati kwa kham

Beloved the land tati ten comes kang auna tsane kuya makutia anka tino kuska kametimunu twa fek amako firen 5 minutes yang kekara kwaham nuk aisika 6 minutes demo ea kwaham programme vadisan mut vita mete ngusia kwahiri tati yen irek amati kwaham no programme te ansi buri kuhusite anka kutati kwaha buri kuhusite mute kuma hang wake sulinate mariana kamiri ankaratam Unka di tua kuingeng anak aiki demo baby a tahono polisa zekete an uniform am no nyehe keizi khas boto lenge ak unka ritan hiya ko diha ka akhuz yo ka demo unge ha kuwa datan ha kiare katati tan waka demo program kinko te an kakutati bori ko khuzitin si suri natazim Programme temo kuro kwese kwa yams na kwata kamzige kai kuzi temo te koma hangne last veke te koma te kwa ngo kao zwanga su anenzango anka kwita tinu kas na kwa iku indi rati kai kwa tante koma tam au kwa zwanga ti ya te uku inze izgaraka kwa tae tinsu anenza temo te kai kwa ante koma ham khasi nyama kutemo trek amki yaka kwa kwa nazi tin kuzi mwa ae kobe ta khata siyako ango tsa trek amki siyako su tu kuzi yama kutemo hisna te tam zge miya te yew yewa ni a a di am ta kono kao a kwa unisa am ak ama kobe kwa kha ta kono soma anenza kao kwa nye kha wo te tam zge azite kenzi temo kha kwa uka go mtu kuzi tin te kwa maha kai kuzi kinko yaka kwa kuzi kham te u trek amki kwa unisa sasa di tsao ka a make di kai a ta kong un anza te mute ya te tsamzi kim do ben un zi tse un san ke kha tsa ka te tsamzi kha wo go e zwanga e wo blota ke te heben e ya kha ana kha un zi so sen paloni rasens a go te mu a te tsa ka te tsamzi ka te wo go ntse ka go te he te ya ko a ta tinge kha di kuri a make nge e tsui kha ko eng zwanga e tsara kha eta no kan khase ko tutsi senta te suka zwanga of cholesterol zwanga atsara kwa ikwiti tan kha kan se ko tutsi senta ti kone kha un a u hengo normal na kya ta ti honer ten tunda opa tartar tati koma ham nge anke tswa de tsams ke kha spatra sika sia ko temo a se sana ko munge tswa de tsams kha tso ko nyama ko te wo tati a tsami wa ham ta ka iku ziki te te kre han te koma ha program nge va di san mut vieta mi te se ko nyams na kwata ha sikim den sta khan e ziki no program su khari ko temo te ya ho ham konek AC ka 3 khamani tezi e ya ho sia ko khari ta tim yen iriak amate kwa tiniri tsams ka tose tema ta program kiri tia darana ka aiten to tse kuzu ta to khara hazim an tsun sa tse ka to un kara ha e ya khoti Christina Soti te ka ukta ti tsams ka khavana ha te ai kwa gom

XKFM no-Honorton Shiva ngeke nigara kimtsa sa umtsamo sencane ukicamtsa ke high and high umtsafite ngcane besake wola qhamtsa akidwe qhamtsa ke drin dia ta khamani teke chimbo e qala qhamtsa mo ira ke usina mtsa ke umuntu ngeke amabal vonse mitrone qala ke mtsa shika maqala din sta ga a qhamtsa re qhamtsa mo qala e wa re don't una steke hosta ke September ma to resin sento na mtsa sindike qala qhamtsa ke mtsa wola ke mtsa a qhamtsa ke mtsa titi mo a qhamtsa wona re garo ke mtsa den khora a sika maqala ke inqumunqu ke atiwa ke wola wa fhirim tsa sam sa bori kum ri game tsa program tsa ang wa tsa ko tsa la tsa tsum tsa ndi wala ga wa fhirir ka na tsum si tsa sam tsa khume tang tsa wa khuthali ri khuida ke chimbona ra tsa ngi ga titi ga tene wa tsa ko tsa sa tsa bori kum ya tsi ga a tsum tsa ke wala ke wa fhirir fhirir atiwa ke si zir ki tsa la tsum ga tsa tsa ngi tsa titi mo ga tsa ko tsa sa ke tsa education program tsa ngwa e ke sa ke tsa la tsum ke oscar ga bine khwa tsi tsa ki tsa wa youth eke yona program ya utsa tsa ngani ndo tsa ka bisi neng khoke tsa ke ya ka u yese ya utsa steam a ngani khona da mtsa singe mtsa tsa mtsa qala ke u singe ngi mtsa titi mo ka u tsetswa ka wa mtsa pa singe tsa tutse ke mtsa tsa mtsa e ke u singe mtsa ba khani ngo mtsa ba khani ngo mtsa titi tsi ya utsa khona ka u singe ka mtsa ke qala ke mtsa tsa tsa na ke tsa mtsa singe ke viki ka tsona ka u si tsike khona a tsotsa a ka mtsa ke mtsa tsoko tsolo ka ke tsa mo ya ka mtsa ke firi ndona ke tsuma ka ka qo mtsa singe mtsa ana mtsa mtsa ya ka mtsa ke u singe na tsa ero ne tsa ka u singe ka ngwa mtsa ke pasi mtsa singe mtsa mo ne tsho a khama ka u singe no mtsa mo ne tsho a qha ka u singe ndaka wa tsa mo e ya pasi mtsa tsho o singe ke ya mo ne kwa tsa kwa ndaka wa tsa mo e ya mtsa ne pasi mtsa singe ka u singe na a kulumitsi ke pasi gam tsang hai khamo ga ga tsamo pasi mtsa singe ke ga usika nai tsa long sa tsa tsa tsamo so a wa tsamo ga usika pasi mtsa tsa tom tsa ga ga tsa sa ga usika he te te ga tsa tsa kwa tsi ke ke kwa ya kon ha wa mtsa kwa kon ha mo a singe ke ga usika ke ke ba khani ko tsi ke ke tsa tsi ye ga ka tsa tsi tsi kon ma ga usika na ya u tsa a ga ka tir ka ga ni khuna wa ga usika mtsa singe ke mtsa ve ke tsa tsa nga tsi ga tsa tsa kwa ga usika na mtsa singe ke mtsa titi mo no ke ha mtsa tsa tsa lu ke ga na tsamo mtsa tsa le gram tsa kuma ke wala wa tiri he mtsa sa nga mtsa ye program a ti mo ke wala wa si ziri da vi ka tsa nga mtsa sa re bori ku a tla ya mtsa ke fafiri atewa ke siziri ke vi ka tswang dam tsa ngina vi ka tswang tsa siga motla atia duri atewa ke siziri ke tsimsa ya program ko a go mitsa kwa dam tsa kuma dam tsa ngim tsa ke tera ngindo mtsa sa ke kuma ngong ke wa mukosi wa tsamtsa ke manda a wa kuma ngong ke mtsa senga sa emza a tsamtsa ke tera ngina mtsa sa ke qala tsam ngi mtsa wala ke o tsetswa re mtsa le kuma tsa kuma tla ke mtsa sa ke motla ngwa mi ka a bo avansen vetrino ke tsimbo e atewa ke titi mtsa wa tlhonwa mtsa program ke qala tsam ke ta go sina qhamo tsa ke mtsa tsam tsam mtsa vi ka tswang se supa mtsa ngimme chomtsa game tsa vhiga ngo khoda mtsa tsuluka ke vhiga a tsana my time tsa game tsa tini a onna wa vhiga a tsana a time tsa game tsa skola tsa sene ke titi a tsel kwa mtsa ke vhiga ma a time tsa ke ka wa tsike ka mpa sim tsa sinqwa mtsa tsama tsika ka khakho mtsa tsama tsika o tsel kwa ka tsama e ya kwa ya mtsa sungwe ke mtsa vhiga a tsana a wa skola a tsama tsa ke wisa mtsa sene ke ke ya banga ke ka ya o ka tsa pa sim tsa ke wisa mtsa tini a o tsela tsamtsa tse o tsa pala pala tsamtsa tse ra songa ke vika ndo maga mana kwa kwa vika na maga ni kwa kwa vika na ma tsa mani tswa a panga nga ka ra ka usina wa mtsa singa ke mtsa vika tswa tsa nete ke ni ke skola tsam tsa singa ke usika ndo a wa tsiki a sa u tsiki a sing o ke usina tsa tsa ke ya a singa kana tsa musi a ke ni a re garo ko mta tsiki mat ke tu of tsiki mongu ke tu panga kama ke vika tswa mtsa singa skola e ke kira me ke usina he mtsa wa ke kira me ke usina mtsa kama titi ko ang pasima singi ke gising ka wana o ka gising ka ima pasima a o ka wa ngise o ma pala pala ka o ma a tsu ka ka so ka mana kwa kwa da mtsisi ma ka pasi ka panga tsu mtsisi ma panga ka ka tsu da ka usana wa mtsa titi mtsa so ka usiga no tsi ka kwa o tsu wa singa usina tsi ka kwa kwa singa usina tsi hi ka ka jela kwa mtsa kona kham ka mtsa tsu tsu lo ka ke tsimsa no o wona sa no ka usiga na mani kwa o tsa da mtsisi ma ka ha panga ka tsu ke fakantsi ka tsona mtsa sene fakantsi ka tsona ka tsu ke ka wa a titi ma ya ka tsi desa na ka ngumtse sene ka wisi kana ngotsa ke wa kharatina ngora tolfo yalfu ke tolfo ka tota tsi tsi ke sa tsa ke titeng ya re garogishin ya e yang atane a sanke khale mando atana gya kan si atana tsi tsa sa wa tsi tsi ga na skola kona tsi tsa sa ka wisi ke hi a vilonga sa ka kon ha tsi tsa sa ka wisi na tsi ga ka kona ka wisi na mtsa sanke ka wa tsi tsi ngo khamo ke ko tsi ya tsi ngo khamo ke pa si ka ka tsi sanke ke ka mone khwa a panga ngwa ka tam tsi si ma ka ha a ka khale mando tsi si ma ka ha a sing ngi tsi si ma ka pala pala ka khale mando tsi si ma ka a sing o jela tsa ti ti mando a sing khai ke ya wala ndo tsi ga ko ka kwa ra mtsa sam tsi ke tere ngindo a ke tsam tsa ke mo khosi a tsam tsa ke manda

0: tikake tom na ulung apun na o ka ngau ko ai tan kasu ma ta ko tom kala ngau ma o tamu ya ti un ai tan xk fm kwa na ma ko mala ke firin tu na september
1: ya wa fiki la pile ma ba tswa re ka rifun hela ya rad da ru ki la pile bona ke araba fun araba araba araba har tswa fu wa na fu dari araba la hata hata har wa na fu dari bona araba araba
2: ngane spona me like ke mo monateng batho ba ke ba fa di rights kere tima tropa ignora jaloto

Exka FM 107 ngxenye ngena game samtsakitere ncindo ke gicamtsakit kumngingi mafizule camtsakit 10k wamtsakitere ncindo ayola ke yaqhamu xhamuka xhamu the ke phiri camtsakini into na khamoni the chimboy ke kumngingi ke usikana ncxamtsakit xala camtsumule bese na camtsa the ke mtsetiti yake ke usike mtsan khonga khonga camtsa ola siya ncxwa camtsa xhamu the ke mtsetsa mma xala mtsetiti yaxala e ke usena khonga camtsa the ke chike e camtsetiti khonga camtsa camtsinga ngqhamuqwa ka camtsa the ke mtsepasi mtsesa ke usena ke yaka camtsa da mtsesa mtsakitara ncindo ke camtsa ramtsa mtsesa ke ola camtsa ke ke phiri mtsesa ke khontality ke khwele ngwe xala camtsuma ke mtsoqhumola ke usena khonga camtsa ke mtsetiti maka ya ucetswa ka watsi ke campus sengqoke wola ya etikang tsasengwe utika mtsatsong tsatsiwe game tsa akhangwa ka wishana mtsa akhang khamba tsa game tsa seng tsetutu seng u mtsetiting ha ikeke ke wishana wa tikang mtsa atwe tsa ka wishike wa tikang mtsa akhangwa tsa ka wishana tweng tsi tsi tsasengwe yaqo ka wishana ake mtsatiti o tsa wola tsiwe game tsa planica wa tsitsela seng nam tsasengwe ka wishana khamba tsa ke tsala tsamke e mtsatiti ma ka tsaka kwa mtsatiti game tsa tete wa tsitsela khamuke ka mokutu ka seng wishana kitsika kwa tsasa ke wishana tsala tsa khotlo wa okuike pasika ngangxeke ke nitsika nqosi kwa kutsika dzela kwa khona cha khamuke ya problem ele tsela cha tsikhamuke problematic ke wishike na itsa aqa inqa ke wishana itsa apa ngaxe wishana ke itsa aqa hango ta angxeke ke tsika ke qinqa tsutsike ke bukhani kwa ka wishika na pasi itsa khango itsa ngwatsa kwa isinge ke itsa monitor awana ka kholasita monitor qhamuka kholasita monitor aqanga kholasita angxeke ke ka wishika nowa tsike heka ke bukhani kwa tsike ke qinqa tsuwa tsike ke khwanqwa tsike ka wa khwanqwa itsa monitor singaka ta angxeke ke itsa dungma kere heka wishika na itsa dungo to ka wishika nowa tsike ka pasi itsa udzala kwa ka tsike itsa pasi itsa singa kwa ka wishika nowa tsike ka mtsinqwa ke qanga tsawa etsela tsanqulo tsikhamuka problem ha singa ke ka wishika na itsa monitor aqhaya ke itsa monitor account tsa itsa monitor qinqwa kwe ta singi tsitsa a akhula qwa ke tsitsa u khama qwa ka makamane kwa itsa tsamane tswa qhaya ka ka wishana qhamu tsa dikimse pasim tsa tutu singu tsiwi si si omtsa sa ka wishana ke ya qhanga tsa ka wishika panga ka tsengwe ke a titi ka wishika tsi a tsoka awa i resta ka tsa tsike moko dzela i resta ka tsa tsike moko to ka wishana kwa qhamu tsa dikimse pasim tsa tutu singu ina ha tsike he ka hang kimsa asingi ka dzela mtsa mtsa sa ke ka dzela mtsa mtsa ful ke ka wa tsike ka pasika qhanga tsa hu a ya panga ka tsi a kwa qhamu tsa teki mtsa na ka wishika e ka mtsa singa tswadzela ta agulica ka e ka ngdzela mtsa agulica ka e ka nkhama mtsa wa ka ipasi mtsa singa yaqwa ka wishika ndwa singa ki mtsa manitho a khamsela mtsa manitho a tsawa tsaka ta ku e ka mtsa singa yaka awa qinqwi o ku e ka mtsa sa nqa ka wishina awa qinqwi ka e ka ngpasi a qhinqa wa ka wishina pasi a singa ka wishina nqa ki tsike he ka ke khonqwa o tsike ka ke nqaqwa o tsike ke tsoqwa a ke sing o wa ke khama ka ta ke sing o de ke tsike ka ng ka pasi ka go qoka tse pasi ka go dzela qoka tse ke ha maniria e yang a ke nqa maniria e yang a ke panga nqa maniria e yang a itse nqa maniria e yang a ke khenqa ka wishando wa ko e kang a sing ha khama a tetima e

0: Wala wa fa ifi kin kwitu ka yang hi yang kamo wa sisi kin kwitu hi ahana mungkin hmm wami fresto mangumbu. Boleh aga polisa komisare si yang hi siki o kha shedrek si biya. Ta ran beriki yang hulung si bisa si yang ngofun yang gan kin kla yang hi a wa. Chingot kung gan hulam ya da si git akhalia ki chungo tanga hewa artin kawa dawa de ma ene wa ki 16 kawa dawa ma ki yang khik khama khwe tim ta lo ya ati ki din sta kham si ki khon agi gan si bia ki kai he ya gi mo fu ya gan ki khosima purun ya dun ko khunam kwa ehe ya sikitunga ya nukula agia ati ya kani diwita ni gangofu ya gangu si bia na akamu kishentin siki kwa teki am manestri yang he uwa kwa nguwi kwa mga wa veli okam angdaki sivi aka viko makala ta si jita atu tumkama kuya lising kwa nguwi wa ci ne wa ke kun khui ke ngai me di song ngo ka ke ngul ng ka me ye tu sam ku ong hanam au ka mi ne wa ke mandala ka ong yin hiwa department di yi ta parliamentary ai portfolio committee ge ge ta ku ke kon hai ke ka je ga hi ge atin a ka nun ke la ya ni wa ci ne wa ke kun khui ke ngai me program yang he yi jet agam ku ang le miki di som ngi ka ngi ka ngen kang lo si ngul ngi ka ngi ki wana u ka em au kam an ngi si Africa ati ka ni ni ka ngi yena tu nak mal yini ak di som ki Turkey ni wa ki Argentina ku ni ki wana ta ku ba ngi ni wa ki plus yi vi ku ma arati ta ka ni ni ka ngi tu ndak di si ni ak di som yi ti ni khogita angam ke ka 2.5 million kanda ngin ya chani ge ta atum ku o hu wana hu zalam au kam ang de ke ya ya wana ya kulasi ta yi hiwa cv wi ko mate ka ga gan ji gida ti satwi hotom ni kam kam hana yi khosam ta dawama yang he wa kordavi ko mpanga au yang he sikhi khung anton mzimba angandaki ya ta obliden ke vikomaka he wa gorta vikomaga ya gige ta ku ke wana ta yang halman hi ke chimaka ngia chusika akan ngin ke ka he vige ya chon ya ge ku ti a obliden ge gan ya fedum zimba ta ge ta ku ga hane kan ku i ke ngulin ngai hm aka kam yang he wa chi phanda kam ke ka kam ka si ge ku nam ya anong daki ya kwen amakama kwen eh viko maka ya kutin agang kahiya ba ke pangga kama kwe ati ki ka ang he ya chigwe ya ngaging hom anten mzimba kufira gangke kong ta ya sokong ikda kwa ki yichu ki box wakarani ki mpumbalanga kuna siki tkakleim si tkoyin ki kongwa tenikale si tkakle ki wanam ta yin hiwa yunga ka om ke chusi sin agat in agang ka gulit kama ko ka chi panda ko ba sin ma tani yi kana kam yi thwa yi ku ahana yi wi ku ma ke African ye chuan ka si gi a kham sung wi ko hi ngai min ka crazy ka hi ko blin no gun ka yi ya yi ge ku ayunga kama khwem ya fetim zimba anunda ki ya katutu ni kama kwe ki ya viko maka he wa yunga kaga kanga kika ngachi panda kwa yunga e sing atuan yi ya anunda ki ya soko kanda cham yiku ayuyang nga wako kwe kanga kika ngya ba ye ke kuma sitani kwa kale ki wanam ikutura si tanglaw yang he wa falka wa kempo mulanga kwana general mayor Nico Gerber kalman nga hana ya kang ui ke fesa pelnga wasi ontin agan ke khunga he wa anton mzimba ya gam kem ke dam kun ikrosi nasike wala was says me some kung hm, kikwidam, the gikam get a cutting or gun, game kung hm ying here, wa burgund ya wigan or toga, hm, the cutting or yigan. Pesibising ke podcast true, women motto orange a, year or he asanga, he never ke a katrisim. Xka FMK vegan ya chon asa morsani ki yi echige boriku tajige navigin ya chon atani asa kawisi si ke moriki kayan hmm kalukule ko anhi agia asa thun ke SBC hmm ke podcast sbcnews.com akon ya ki kandatam
1: SABC thru bori he podcast swegwe te isanete bori ji an ke intawo kom kuiji no tia shwe hojim. Vieke oki tete morsani he em, o boriku, tahono vieke heri oki wunzen. Ke heki haha ki tete ha o bori he e, truoki, sabc.com haa ki hetam shwere magwin.

Seisi, tako 330 ga minute nge kwa no 107 o wenye xka fm sikeno program het o bore go godi a ka go itloetsa ga twae tak e gati se gerisa kwa te 27 ga minute e ya go ka isinza asi 7 ire tsamyo 7 iski tswana o program e twae go ka go godi tswand anetsa kwa o e Ach Erika, nga se khere ya boga. Gon ach eske twee gesondheidskwete. Nou, bonne bodigodi ya oetano a ka kuya ga. Ha ke

Saise am tako 3.5 takaga minute henke kwa onorten 7 owen 9 xka fm siki no program het o benyam sena khwata ngete ana khwata ngote wabori kukhozi a kakota tine et ton ate siyako khari ako khasi khari kakotam si kakha asi Siyewe iri ekamate kwa numuenu, siyewe khaminite he eya kwa akha, siyewe iri ekamto program he khiri na khusa. Siyewe iri siki kwa nao he, tuwa ingo, kwa hiku khoji kwa ndi anenza kum otati, toti nga he khiri ya kukha, khiri ka kamsika. Akh iri ekamate kwa ndi kumtati nzi, program siki kumtati.

Siebe xam ta ko tuiga minute nge kwa Northern 709 XK FM siki no programme nge tswana we se go nyamsena kwa ke sinza twa sa ka e go di tswande aninza kung o wa go no seno gere na go go ga se gere ka go tsamhe te ana kwa a gere xama te kwa programme skit e twa ta tin kwa ga e go tot a gere ka se gere na go go ye.

Makazi te ya tia mano tia an kame sieve amtaku drien tuenda kameni te ngie kwa onor ten sieve kwen yeche xka FM ski. No programming te on kwa na ustrahat tuwa tegati kwa yuko kuzi kwa ndi aninja kung oko. No te kwa mate kwa ha sure kwa na kia mati kwa mtika kwa na osure kia usen aik anate kwa ta kwa mka nangu to usen ngye te eti a te kunsa a kakwa ngo. Nkwarta aski anakwara na tiwe eksamine nte moti. No kuri oe ea kwa ting kwa mtika ata chasana kwa ta no. Zao ka hangi vieke chasana ta kuno ye vieke ee. Go zao jik aik ayeta. Cha wesena kicha upa buka enu cha gara wana kuri o kwarta ki eksamini kou di gara eko nam eksamini ki ingwe na mu cha khan kuri shiki kai ti khoji cha anatire na o cha khana kwa di kharatia o ka ingye kare eji ay na mu sa anu ina gara ka akun kunu cha eya hi an eji a ufkun eji cha eya hi jika cha sota en jao anu aji Gonyami kutu kukaik aeta tin aye vie kenyam sena kwikinwe kun tata kwaiki sana huno. Tanzi ngu kwana hi tatin huju anizinza program te o kwana usiki a kaititi.

Ach, am dako tuiga meni ding. Ye kwa honor ten seven owen ye xka FM siki. Program gesondheid kwenye amse na kwa. Jwanga khodzu anizinja kai ko khodzinwe. De kom o kwet tuan sa sikheri ago asi nyehe iri ek amate kwa ha.

Brian Adams der aqiya mangxoxi IN uqamiceka agaxa mako yenander taga khamani tenge kwa wonerten 7 owen yege xka fm siki program de o resonate kwisxoga twaita gatin sgeri na go sa yenxoga ita matswaga ne gan 20 ga di minute ak e yansa e ya kwa ha ne ga ire qamtiyo

ka f ka wa ole nqa ephanqa umthana kuthu awunqa programa kusawuzise xa ke rado ke ma jwe khamokwebunga xa ke di-20 nasitheke September 20 season 2 ndarhata sawuze nqakanga kusile ke wola wa nerhe kama 3 minute ke ma jwe khamokwebunga xa umthutu kwe awunqa ole nqawa nkwe sakuzise xa ke rado kwe sindeke ole nqawa kwangxale kawa khasuna nqawula atheuke teneri magaunqa bakrame ke safety atheuke dangu akwande ka wa community ke drug nqawula wa jike mdanjo nqawa ole nqawa nkwe sakuzise xa ke ole nqawa kwangxa ke ma jwe khamokwebunga ke mthutu kwe nqawa ole nqawa ta sakuzise xa ke ole nqawa kwangxa ke kabayatuwa khayise panqawa kwe nqale kwa rado mthutu kwe nqawa ole nqhuma kusakuzise xa ke asike manqawa ya jwe ke ole nqhuma wa jetman style long manual atheuke nqhunukusiya wa 12 years.

kawa ulang ngoy mtene kuchu awang program ko sa uji se ka ke radho ke kawa tu ka kai se pang ngoy kwe kai kwa radho ke numuru ya wane ten seva pen neha FM man mtoto kwe awang ulang ngoy sa uji se ka ke a program ngoy kwa nga ke kawa tu ka kai se pang ngoy kwe kai kwa radho ke numuru ya wane ten seva pen neha FM man mtoto kwe awang ulang ngoy ngwe sakuji se ka ke wulan ngo kon nga ke kawe tuwa kai se pa ngwa akwe kai kwa radu ki numuru ya wani ten sewa pen neha FM masita ke kwa ngkan ngu supa ke se zin di harta kamani te mo ngka ngwa wulan ngwe e ten ngwa kwa ngwa rata ke ka uwa masita ke dang ta pa ngwa kusita in chima dang ke wulan ngaji cha kwa ngwa kwe ali kwa program ngwa mtutu kwa ngwa wulan ngu sa kawuji se ka ngwa ka ke program ngakona ke mongomaso tendu ta ngwa olang

Exka if em kawa ulan ngo em tenu kuchu aunga program ang kusa uzi se ka ke rado ke kawa tu ka kai se pang ngo kwe kai kwa rado ke numero ya wani ten seva pen neha FM ngan mtu tu kwe aunga ulan ngo ang kwe sa uzi se ka ke a ulan ngo kwa nga ke kawa tu ka kai se pang ngo kwe kai kwa rado ke numero ya wani ten seva pen neha FM Mwen mtu tukwe au ngo wala ngo, ngwe sako zise ka ke program ngo kwa nga, ke kawea tuwa kai se pa ngo kwe kai kwa radu ke numuru, ya wani ten seva pen neha FM. Mwen mtu tukwe au ngo wala ngo, ngwe sako zise ka ke program ngo kwa nga, ke kawea tuwa kai se pa ngo kwe kai kwa radu ke numuru, ya wani ten seva pen neha FM. Mwen mtu tukwe au ngo wala ngo zicha. Angkwe sa ke cima ka ke program ngakon nga ke maungo maso tenbida ungo ba ulang.